0: corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
2: Chirisha anke quir junchikli ángel, kikubecha sachoshal, ashal nimsh kwankil uchish hunidi ruchichoch kikutanosh banish lo al. Kishka prechikau shkiabshkush utkishkie.
3: Osol tenamit Babilonia, sachesh kwankil inim da tenamit Babilonia, ni tenamit ahash kanash of snachet lakza, utep ni ma'usak muzitef, kanash of snachet mishik anishul, ki ashal kibet ruling aniketie. Sakesh kon kil spanak nun takanak li maru yespanu. Kish kun ilet bi raili kon kek sa rupi chot. Eke ulak babilon espanu kil mo usilal vikinen. Chanchan talakena kek spanu ma usilal ki oke espanu kil. Gutet lak ay fet no mo aran. Nak na balik aprenu kish kati chitep dorka.
2: Utki kwa bi hun chik chochak chi ati nak. Sa choshal utkishke.
4: Es velash kakori dios. אלין חסר לתלומית העם, רנך אין קאטר סחום חיקין לשמעקה, עוד רנך אין קאטר סחום חיקין לראיתה לתשקול. נומתה לשמעקה, צ'נצ'ן שכולות פה סבשושה לשקיעה, לידיוב ג'וג'ב ששכבה ואתה לשמע חוסיידת, תאר תשתוך, לכלות קריאה לראיתה, ששבנו להם מחלן שתלימי. שכהה רכה, לכשבנו להם, כעשו שקיעה לראיתה, תאפענו כרהב, שיהיו לי כשבנו הבאה. שרה אוקטסי, בנה כשנימוק בסי ריפר, עוד כשבנו עם העשידה, הבאה כשג'ה.
5: לאות שנשנו לרעינה, מוכונה באותה, חוכונך שמל כאן, לאו, מהכון כועדה רגול, רעיל ג'ולך.
2: חוקן אכצ'ירו חון קוטן, תלחת צ'לק לראילל צ'שבני תנמית האן. תצ'לק קם, ותיאבק, ותקועך צ'שבנת. תתנמית תעשצ'ק שור ריקין שם, שבנק אשלנים, שקוונקי לקעקוע שרחוק עתין צ'שבנת שן. אבדי ראי דקוונקב זרוצ'י צ'עוץ', תקעקולה קרם בבילוניה. צ'שבנו קילי מאוסילל רוצ'בנת, ותקסאו צ'שעולב ריקינת. תראוק צ'שעולב שרילבל נח. יוק צ'יסצ'ק שורי תנמית, תקייב אכשבן שיילש שאול, נכתריל סיבי לתנמית נכתיוק צ'יקעת. כאחו נכתשוקוח צ'רילבל, לקרו תשקו לתנמית, תשקליך צ'ינך טריקין שבן שיווה ותשגיה. אבלך אי, תערוק זה שעולה ותגעבק שיריש לתנמית שבנך. מעני צ'יק תלעוק רדי שקייה. מעני צ'י תלעוק רדי אור, צ'ימוקו לי פלטה, צ'ימוקו לי צ'אביל פק, תתרטוש צ'אק, צ'ימוקו לי פרלה. מעני צ'י תלעוק רדי צ'אביל תיק לינו, צ'ימוקו לי פורפורה, צ'ימוקו לי סדה, צ'ימוקו לי אסקרלטה. מעני צ'י תלעוק רדי קילה פיירו צ'י סונו קילצ'ה. ותמעני צ'יק תלעוק רדי קאקררו, גיבמבי ריקין מרפיל, צ'ימוקו ריקין די צ'בילצ'ה, צ'ימוקו ריקין די צ'יץ ירו ותקוברה, צ'ימוקו לי גיבמבי ריקין די פק מרמור. מעני צ'יק תלעוק רדי קנלה, די סונון קילבן, לי אינסיינסו, לי מירה ולדי אוליבנו. מעני צ'יק תלעוק רדי וינו, די אסייטה, די טריגו ודי צ'ביל קאח. ותמעני צ'י תלעוק רדי קוואקש, די קרנר ודי קוואי. צ'ימוקותש לוק לשקרוואחס, צ'ימוקותש לוק צ'יק לירץ' קריסטיאנית שוש מוסה. אבלך אי תשגי רב לתנמית.
6: צ'שמוני צ'אבין גרערו, האנק סק שרו, מהקצ'י ליומן צ'ימוקותש נוסד, מהחוכשי תאטם לקעק לרו האן.
2: ותבלי נקק עגין, תקעק לרו האין. תשכליך צ'ינך צ'קין לתנמית, שבן שיווה, נכתרי לרעילה לג'וקב ששקולבל, לתנמית. אבלך קאי לקביון מו שבנה, תקייבך ותשגיה.
7: تقبه برو تقبه برو لكوان كيب سلينيم لتنميت تاان خونشيل كاشتقي بريبه بريكين دي شعبه تكر لينو ود بور بورا ود كاقي تكر ود كاشكاچو عصاو برو لي اورو ود لي ترتوغي البك ود لي پرلا ود جال چرو خون پاش اصاو چشخوني لش بيوماله ود تبلخ اچال خوكو ابلنه که برسیلی خکوب سالی پلاو و چشخونلی ابلنه که تراباخیک سالی نینقی خکوب خوکه بخوی لخکای لینه که شک سالی خکوب که شقلی چی نخت چریل بال
2: اود که شخاب ری نخکه ریل نخجو چک ات لی تنمید اود که شکیه
8: ما خون چک تنمید خون تق ات رکینی تنمید تا این نخکی کوان
2: که شکه پوکسش خلومه ری تالی دی شایش چوله ود که جابک ود که شخاب ره چیش جیبال
8: تقوبه رو لیکوانکر سلی تنمیتان ریکینش بیومانه بلی تنمیتان شو بیومو لاو لینکوک انگلک سخوکوب ود چی رو خونپاد کیساچه رو لیترمیت چی ساو سایچ او لایش کوانکر سچوشا لایش لخباوانل لایش پروفیتا و لایش اپوستول چی ساو تشاک سایچ او لشبان اخیوس شتاکوک آتین سشبنه سایک اوال لایش
2: چندی که اجاق چیاده نک سچوشا و دی انخل کوریب کش چپ خون لینیم لپک چند چندی نیم لپک لینه که رکسی ریلی مولینو و کش کود سالی پلاو و کش گیه خون نک سچه
4: لپک این سالی پلاو خوکا نخوی نک تا سچه روی ترمید بابیلونیا اینکا چیک تا ایلیت رو اینکا چیک تا اپی سترمید تا انخ جا بکوه چیمونکو نشتیا بی آرفا چیمونکو لیشتیا بشور بوی ترومپیتا او تینکا چیک تی کوان سترمید آن دینگه بانوش ترپا چی اوس رکی دی کاری رو او تینکا چیک تا ایمان شتیا کنک مولینو سترمید آن اینکا چیک تا ایمان کنک شام سترمید آن و تینکا اخوی تا بیش جا بشکوشه لینه که ساموب سشوله بسخونه سمدار اشکول چه خوکن شپان احلاقای دیگه کون سترمی تاان که اشنوسی ریده و ترکین دی تونه که اشپانو که اشپراقی شخونیله دی تنمید سا اخوی تنمی تاان که اشکمسی دی روش که خود ریوز و تیل کروپته تا لترامیت آن که کمپه چوره لترامیت سا خونشوش چیش کم سنگیلی دخبار پانین چه دخبار
1: اپوکالیپسیس کپیتولو 19
2: چیریش چی که آن که کبی نق نبالیب که یک آن سا چوشا چی کهوش جابش کشب جو کب جیش جیب آل
6: آلیلویا لقنیمیت شام خاقوان لقادیوس آن لنکولوک آنی پشار نیمش کن که بوچ بلوغ نقل آقالوغنی آن تیک چول چی را خود باتی سجدالال آن شکو باتی سجبین دیدیم لطنمید دی چانچان خون لیش نشکتیدی شبان نمی پرنق لیشمو سیلال آن کی پو اوف روه لطنمید دی کن که سرو چی چوچ ni dios che ci sto barish nishma ke bana ke shamsi na balet la angel chiru
2: ut ke ste kuchik
6: aleluya lo onimil ta shakh ni dios li sibel itanami ana ta ke chunili e kutan na khyo chikat
2: uli kai ska kali ko poke sa shko fi bale خواه بخوی دی کایی دی جو جو که دی چند چند آنخه کهش که ایوری به بود کهش لعنی دی دیوز دی که خوصا لیش لعنی که خوی بال بود کهش گیه
6: لعنی دی تشک دی فاقوا خوکان تشک
2: بود که بی خون جو جاک چیاتی نک سالی لعنی که خوی بال بود کهش گیه چه
9: لعنی هم دی خدیوز چه خونی دیش لا ایش دی نکش کامخیلن چیلو Se lo ponía a brijar cuán la es de que su cuerpo la es de cuán es guanquil, o a quien va a es guanquil.
2: Utki kwabi kuchik shtyab shkushe na balet li kwankep sa chosha, chanchan shtyab li shkampok na palaw, u chanchan na klamok li ka. eske.
10: Aleluya. En agua y man cual Dios aman Juan Sash Juan Kim. Chisao Asha San Pachor. Chipakesh lo pal paqua shan yach ein misunate ni gur ni chan chan kahe. Ishakimbe ashkawe siri. Kike icha dinino reshti divan kiri. Sakru dira urlamen tun. Nisakimino aan retanil nishti kilash shole niralash kahol ni Dios.
2: Utli ángel kishkekwe.
11: Zibare talila in. Usa pre ibok bilek kishnin kainkin lishtum lahi. Lifun li chan chan karne.
2: Utli kishkekwe kwe.
11: A in ratin di Dios utsa kaltya.
2: La inkin kwe kwe chiru chishlo onin kil uta an kishkekwe.
11: Ma banua an. La inkin lak angelin chiru di Dios. Hola a. Hoy mahuilan kuechak pa panelin. Linikesh pa, lishkialan, likish olok de Jesus. Lidio saan, lita alokoni. Shpanak likish olok de Jesus. Haanak wili musik ambil, rehet li profeta.
2: Uteto li chosha na kikwil, kikwil kundi kawai sakrish. Utish kabali kohko chirish di kawai. Haan di tsakal Dios. Utik chol shbanakhaan sa tikilal tarakok atin ut sa tikilal ta pletik. Dish nakru chan chan sham napali korona kwan sa sholom ut si bamidish kaba chiru abanan maani nana okru kakwihaan. Kwan kik chiru li rak udish kaba haan.
12: Ratin di Dios.
2: Napalip li kwan kep sa chosha jo kep chita keng kre. Tikto kep rikin sa kitik lino. Utrak sakru. Joket chishik chirish di kawai sakep rish. Litik chol, kwang hundi esna chit sa re. Resh sa chpash kwang kile dishnin kalru tenamit. Kau ta taklang sa shbene. Chan chan rikin hun shuk chich dish taklae. Chan chan nak natyatse di ruri uvas. Unak tarakok atin sa shbene rikish kos i di Dios. Si bambish kaba chiruri rak u chiruri rak. Hana indish kaba.
13: Di rey di kashanim shkonkil sashbene jishkunile di rey di kakwa di kashanim shkonkil sashbene jishkunile di leke taklan.
2: Utkikwil kundi angel shakcho chiru li sak'e. Chikaw shkab shkush jo chi atinak rikine jishkunile lakshikanel shul di niketi okti. Di joket chiru popik chiru chosha kishkye re.
11: Kim te, shutubama te chukwa salinim te, liak shkawre siri diyo. Kimdev, utti momache, lishti belep virrein, likwankep saru dichol. Huakki lishti belep, liniket taklan sashbenep li soldal. Di momache, lishti belep, likaweri, hokep akwi likawal, utep likwin, liniket shik tirishe. Di omache, shti belep, tishkunile, holi lokbin, chikanghela, huakki linka lokbin, Holy Kwanke Shkwankil, Ut Hoahwi, Limakae Shkwankil.
2: Kikwil Hunruri Hos Ashul, Utep di Rey di Kwanke Saruchichoch, Choch Enep di Soldado, Dinekek Angelak Chirueb, Kesh Utup Rip Repletik Rik Indi Tik Chol, Likwan Chirish di Kawai Sakrish, Choch Enep di Neketaken Re. Lihos Ashul, Kichapesh Bandi Tik Chol, Likwan Chirish di Kawai Sakrish, Ut Kichapesh Kwidi Profeta Bala. Dikish banu sach bach oleh sach kaba di khos kashul. Rikin sach bach oleh kish banu kish balak eb li tenamit. Chishkul bali retali li khos kashul. Ud kish lo oni li shalam uj. Chishkab ichale li khos kashul u di profeta ala ke kute chityo yokeb sa li shamle li asuf li chanchan nim la palaw. Ud li hunch ol chik li neke kankhalak chiru li khos kashul ke sache rueb rikin di esnal chich u di kwan sa re di tig chol. Likwan chirish di kawai sakrish. Uchish khunileb lakshik anel shul di neke tiok tip. Ke nuhak saeb rikinsh tibeleb li hokyal ke kam.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 88.1.